بخشندگی، شیخ فرید خیر دیجے بندگی، کون ودائی کہہ سکوں بے انت گنیتا، کر کرپا موہے نام دیکھو

بابا بڈھا صاحب دے چیت تے گرو گرنتھ صاحب دا سبروپ ہے، تن گرو ارجن دیو جی چور کردے جاندے نے تے اوتے پھر شبد وردے نے، جدو اندر گئے ہرمندر صاحب پہنچ گئے نے، سکھ سنگت گئی، بابا بڈھا صاحب پیچھے ہون لگے، تن گرو ارجن صاحب دے شبد سے بڈھا صاحب کھولو گرنتھ، کھولو در سے پرکاش کرو، اج پہلا پرکاش دینے، بڈھا صاحب کھولو گرنتھ، تے گرنتھ کھول کے کی کرو، لےو آواز جنوں آپ جی مکھ واک حکم نامہ کہندے ہو، اس وقت کہندے سن آواز آوازا دینا، کہن لگے بڈھا صاحب کھولو گرنتھ، لےو آواز سنے سا پنت، ادب سنگ تب گرنتھ سو کھولا، ادب نال بڈا چٹی نہیں کھچ کے رمالے در سٹے در سٹے بھی اپنا کام نبیڑیا، ادب صاحب تب گرنتھ سو کھولا، لے آواز بڈھا مقبولا تے کی بولیا، سوہی محلہ پنجواں سنتاں کے کارج آپ کھلویا، ہر کم کراون آیا رام، ترت سہاوی تال سہاوا وچ امرت جل چھایا رام، گرو کے سکھو کبھی تکو، دیکھو گرو کی بانی جتھو وچار آرمبھ کیتی سی، پھکے بول جے سبد ساڈے اندر نو سپرش کردے نے، اسی بھلدے نہیں کہ اس بندے نے مینوں اے کہیا، میں ساری زندگی نہیں بھول سکدا، جے پھکے بول تیرے اندر نو سپرش کر کے کوڑیاں کردے نے، تے سکھمنی دے میٹھے بول تیرے اندر نو ٹھنڈ نہیں پان گے، کہ گرو صاحب دا جپجی صاحب تیرے اندر نو سکون نہیں دے گا، کہ آساں کی وار تیرے اندر نو ٹھنڈ نہیں پائے گی، تے جدو کتے بانی نال جڑے گا تے پھر میرا گرو بول کے کہے گا، سکھا اے بانی جو جیوں جانے تس انتر روے ہرنامہ، جدو بانی گائے گا آواز آوے گی، کوئی گاوے کو سنے، ہرنامہ چتلائے کہو کبیر سنسا نہیں انتر پرم گت پائے، جدو تو بانی نو سنے گا تے ستگرو بول کے تیرو کہن گے کہ امرت بانی ہر ہر تیری، سن سن ہو گئے پرم گت میری، جلن بجی شیتل کوئی منوا، ستگرو کا درشن پائے جیو، گرمخو 400 سال آ رہے ہیں اگلے سال، بھروسہ کوئی نہیں سواس دا بھی آج تے جید ہے، ایک گل چیتے رکھو جتھے لڑی شروع کیتی جے نا، بڑی چنگی گل ہے گربانی کا پرواہ چلنا چاہیے، پر یہ قرض کراں گا جے تن گرو گرنتھ صاحب نو دلوں پیار کر دیو، تے جڑے اجے تکرا بانی نہیں نہ پڑھ دے، اگلی ایک ستمبر نہیں ہونا ہے نانک شاہی کیلنڈر انسار، پورا ایک سال پیا ہے اپنی زبان نال اپنی اکھاں نال اپنے کناں نال ایک ایک گرو گرنتھ صاحب دا پورا سہج پاٹھ کر لو، تے سمجھاں گا 416 سالہ منایا ہویا سب لوگ، آپ بھی کرو اس دن ارداس کرو، اج ایک پرن کر لو داتا، سال تک جڑے مہینے وچ بھوگ پاندے انہاں دے چرناں نو نمسکار، جڑے نہیں پاٹھ کردے ہن تاں بڑے طریقے ہو گئے نے، گرو گرنتھ صاحب دیاں سیڑھیاں وی مل جاندیاں نے، نال نال بولو نال نال سنو تے سواد تائیں، جے آپ وی نال 400 اکھنڈ پاٹھ تو بعد ایتھوں دا ہر ایک سنگی آپ گرو گرنتھ صاحب دا پاٹھ کرن والا ہوئے، تے اگلے سال نو اس تو اگو جدو پاٹھ دیوس واوے پرکاش دیوس، اودن سنگت خود پاٹھ کرے، تن گرو گرنتھ صاحب تاں کرپا کرنگے، اینیاں کو بینتیاں پروان کرے، آجے صرف سنکھیپ جی مرض کیتی ہے، ویسے بانی دے بیانت پاک نے جنہاں نو آپاں وچار سکنے ہیں، کل توں جو پائی صاحب جی خوراں نے بھی کہہ دیتا ہے، ارداس جتھے آپاں چھڈ کے گئے سن 40 مکتیاں تو آرمبھ کرنی ہے، اینیاں کو بینتیاں پروان کریا جے، واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی، ستنام کرتا پرکھ نرپو نروار اکال مورت اجنی سیپ گرپرساد

بڑا جذبہ پیدا ہوا. ایک بھائی سنت سنگھ نام کا بندہ سی, انہیں کتنے دیوان وچ اعلان کیتا بھی امرت پرچار ہوئے گا. وہ سامنے 6-7 سال کا وہ بچہ جڑا سی انہوں مار کے سروور چڑ دتا گیا. وہ نوجوان لڑکی کی بےزتی کی گئی. وہ گھر والی نے آن کے اکال تخت دیوان آہوزاری کی تھی بھی یہ کی بن رہا ہے, یہ کی ہو رہا ہے. پھر کہندے نے اتے پھر سنگھ جڑے سی تیار ہو کے بھائی ہزارہ سنگھ وغیرہ وہ کٹھے ہو کے گئے بھائی اسی شانت رہنا, آخنا کسی نو کچھ نہیں, تے اسا گردواریاں دا پربند عام سنگت دے ہاتھ وچ لینا ہے. وہ گئے جس ویلے تے ذکر ہے کہ بھائی ہزارہ سنگھ نے جس ویلے جا کے متھا ٹیکیا نا تے وہ متھا ٹیک دے دی تاں ٹکوے نال لاتی اندر ہی. ایک او دے نال بھائی حکم سنگھ سی انہوں بھی شہید کیتا گیا, باقی دے سکھ جڑے سی وہ بھی فٹڑ کیتے گئے. یہ ترن تارن دی گھٹنا ہے, لیکن اس دا نتیجہ ہویا بھی آخر سنگھ بہت آ گئے تے مہنتاں نو گردوارا چھڈنا پیا. ننکانے وچ بھی یہو کچھ واپر رہا سی, پر ننکانے دے نال چونکہ جائیداد بڑی سی, دولت دی آمدن دا سادھن بڑا سی, ننکانا صاحب اپنے آپ وچ سٹیٹ کھواؤندا سی کیونکہ بڑی تگڑی جاگیر سی وہ نام تے. اوتھے مہنت نارائن داس دی پشت پنائی جڑی سی وہ گورنمنٹ کردی سی کہ تو جو مرضی کر, تیری واہ ول کوئی نہیں ویکھ سکدا. تے سکھاں نے فیصلہ کیتا, یہ ترن تارن دی گھٹنا تو بعد فیصلہ کیتا سر جتھیدار لکشمن سنگھ وغیرہ نے کہ بھائی اسی جتھے لے کے اسی طرح جاواں گے ننکانا صاحب, تے اس نو بھی اسی طرح اسی آزاد کراؤن دی کوشش کراں گے, یتن کراں گے. تر پئے ہو, انہاں نو روکن دی بھی کوشش کیتی گئی. ذکر ہے کہ انہاں نے جتھے جتھے پڑا کیتے ارداساں کیتیاں پی ستگرو سچے پاتشاہ سڈا شریر دھرم دے لیکھے لگنا چاہیے اور اس گردواریاں دی عزت شان بچاؤ واسطے جے سڈا خون دا ایک ایک قطرہ بھی لیکھے لگ جائے تے اسی اپنے تن بھاگ سمجھا گے. انہاں دی اپوترتا نو اسی خون نال دھو کے پوتر کرنا ہے, اس خیال نال اترے سن. تے ذکر ہے کہ دو پڑاواں تے انہاں نے ارداس کیتی, تے ارداس تو بعد جڑا حکم آیا وہ بہت پرسدھ ہے. کہندے نے کوئی آن ملاوے میرا پریتم پیارا ہوں تس پہ آپ ویچائیں, او سی تن من کاٹ کاٹ سب ارپی وچ اگنی آپ جلائیں, اکھیں کاٹ تری چرنا تل. بڑا لمبا شبد ہے, اس شبد دے بھاو نال او جڑ گئے کہ ہاں ہوں اسی اپنے شریر نو لیکھے لاؤنا ہے, کوئی فرق نہیں پیندا. سمے دے انسار بڑیاں میٹنگاں ہوئیاں, بڑے اکٹھ ہوئے سکھاں دے. ادھر منتر نارائن داس نالے تے سکھاں نال سمجھوتے دی گل کردا سی, نالے اندرے اندر او تیاریاں کر رہا سی. انہوں باقاعدہ سرکاری حکم نال اسلحہ دتا گیا, جڑے 10 نمبری بدماش سن انہوں دی حاضری کسی دوسری تھان تے لائی گئی تے اوتھے بھیجے گئے تاکہ سماں آن اتنے سکھاں دی قتلام کیتی جا سکے. پلاننگ یہ سی کہ سکھاں دی ایک بہت وڈی میٹنگ بلائی جا رہی سی مارچ وچ. پلاننگ یہ سی بھی وہ میٹنگ جڑی ہے وہ سارے 94 سکھ آئے ہون گے تے انہاں ساریاں نوں حکومت دی ملی بھگت نال مار دتا جائے گا, سارے لیڈر ہی فلا فلا کر دیتے جان گے. پر اے تے وائگرو اکال پرکھ نوں منظور نہیں سی, اس واسطے وہ سنگھ پہلو ہی تر پئے. انہاں نوں روکن دی بھی کوشش کیتی گئی, یتن کیتا گیا بھی نہیں گل سمجھوتے نال لبڑ جائے گی, وقت آ لین دیو. پر وہ کہندے بھی گل یہ اسی تے ہن ارداسا کر لیا تے ہن تے اسی سرے تے پہنچ گئے, نزدیک پہنچ گئے, ہن تے اسی بالکل واپس نہیں مڑ سکتے. چلے جس ویلے اندر چلے گئے بیٹھے جنم استھان وچ جا کے مہاراج دی تابیا, بس گولیاں چلنیاں شروع ہو گئیاں. سویرے 6 بجے دا وقت سیگا, انہاں نے آسا دی وار دا کیرتن شروع کیتا, مہنت نے اپنی کاروائی شروع کر دیتی, بندے انہیں رکھے ہوئے سیگے, گولیاں جو ہتھیار کسی نو لبا او 150 دے قریب سنگھ اندر گئے سیگے تے انہاں نو ود تو ود انہاں نے کسی نو چھڈیا نہیں, کسی نو جیوندا مار کچھ کر. 2-3 دن ایک وارتا جڑی سی چلدی رہی اور مہنت نارائن دار جیسے خود آگو بن کے لکشمن سنگھ دے ساتھی دلیپ سنگھ نوں جڑا کہ روکن گیا سی لکشمن سنگھ نوں اور مہنت دا بھی وہ واقف سی, انہوں خود اس نے انہیں حالانکہ کہہ رہا سی بھی نہیں اجے بھی تینوں معافی مل جائے گی تو فکر نہ کر, لیکن انہیں اس نوں اسے ویلے گولی نہ مار دیتا, خود اپنے پستول نال اس نوں ماریا. تے اسی طرح اتوں تک بھی ننکانا صاحب دے اندر آسے پاسے گلیاں چ دور تک جتھے کتے کوئی سکھ ملیا انہاں گنڈیاں نے مار مکایا چھڈیا نہیں. یہ ہوا بھی سارے ملک دے اندر رولا مچ گیا, بے شمار گنتی اندر اتنے سنگھ جتھے جڑے سی وہ پہنچنے شروع ہو گئے. بھائی کرتار سنگھ چبر نے جہد نال کے 4-5 ہزار کی گنتی کٹھی ہو چکی سی, انہیں لکیر کھچ دیتی, آخر لگا بھائی گل یہ ہے

خون بہایا تے دیش آزاد ہویا، پر غضب دی گل اے کہ دماغ رلان والے رل گئے، خون بگان والے رل گئے تے چرخے کتن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے۔ بدقسمتی ہے جڑی ہے، پھوکے چرخے کتن والے، پھوکے ورت رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے۔ دو چار گلاں ہور وی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں، دارشنک ایسا کہ دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا، کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا، نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی، کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے۔ بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت، اتنی محض کر دوں، بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے، انہاں دا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا، لیکن خطرے چاہ ایسے رستے وچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے، تو سنبھل کے چلنا ہے، بس اتنی گل ہے۔ نک کٹن دی کوشش کی تھی، یعنی جی کہہ لو کسی دی پتنی چک لے آنا اگلے دی نک ہی کٹنی ہے، انج بدلا لیا تو کھما کرنی، یہ دشرامن نردوش ہے کہ کسی عام بندے دی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا، انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی، وہ تے راجا سی، انہیں تے کم کرنا سی، لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آخیا گیا؟ ہار گیا، بس این گل۔ اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح، اگر اتنے سروتا دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے، اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی، رام نہیں ہونا سی، این میں عرض کر دینا، پوجا راون دی ہونی سی، رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ، پر رام جی کیوں ہوئی؟ رام جیت گیا، رامن ہار گیا، تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ماں کون پکڑے؟ قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے، پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے، جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام، ہن ہارے او دی کون باں پکڑے، ہارے او دا کون ساتھ دے گے، غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے؟ اس واسطے قلم دے دھنیاں نے، دماغ دے دھنیاں نے، زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا، کیونکہ ہار گیا تے ہن ہارے ہوئے نے کی ساڈا وگاڑ لینا، مر گیا اس مرے ہوئے نے کی ساڈا وگاڑنا۔ بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن، تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آتھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا، اے بابر جی تم مر جائے تے قبر وچ چلا جائے تے پھر میں تینو جابر آکھاں، کی میں نے رکھدا ہے، میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں دایا، جوڑی منگے دان وے لایو۔ اے بابے دی ہمت، سدگر دی ہمت، تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کام بن گیا، کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی، جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے، اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے، تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے، درگا بن جاندی ہے، لوک انج اپما کرن لگ پیندے نے، لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے، لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے، کہ میں کرنی دنیا تے موڑ ہے، بہت موڑ ہے، بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جو ہے بھگوان ہے، جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے، چنڈکا ہے، اور کی ہارے کو ہر نام، ہارے دا کون ساتھ دے دے، ہارے دی کون باں پکڑے؟ پرس جت جائے بھگوان، ناری جت جائے جو ہے درگا۔ پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا؟ تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈالے، او دا گرا بدیکشن،

0: مجبور کر دے گا. کہیں قانون ہے جی, قانون ہے, قانون جو توڑے گا وہ ہوے گا. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہویا قانون توڑن پہ؟ سوچو تے صحیح, قانون بندے کی حفاظت لی بنایا تو قانون ہی بندے نو مارن لگتا ہے, پھر بندہ کی کرے گا, پھر منک کی کرے گا؟ قانون تے ہوندا ہے منک دی حفاظت لئی, منک دی عزت دی حفاظت لئی, منک دی سمپدا دی حفاظت لئی, منک دی مان مریادا دی حفاظت لئی قانون تے ہوندا ہے. اس لیے اگلے دا حق اس نو پراپت ہوئے تے قانون حق کون لگ پے؟ قانون ہی بے عزت کرن لگ پے, قانون ہی مارن لگ پے. تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پیندا ہے جڑا قانون اس نو مارے. مجبوری ہو جاندی ہے, یہ اس دی مجبوری ہو جاندی ہے. تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھا تھوڑے روپ رام دی مریادا منیا جا رہا سی, کرشن دی لیلا دا بڑا زور شور سی, تا آگمن ہویا مہاتما بدھ دا. انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے ختم کرن دی کوشش کی تھی. بھی کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے, رام دی مریادا نے مریادا اتنی کرڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی, دوزک بن کے رہ گئی. سودر واسطے کوئی جگہ نہیں, استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے سندوک نام دے جیور دے بارے لکھے انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا, شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا. اتنے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے ڈور گوار سودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری. انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو, مار دے رہو, کیڑے؟ شودر ڈھور ڈول نہ ماریے تے بول نہیں. شودر نوں مارو, ناری نوں مارو, گوار نوں مارو, پشو نوں مارو تاں ہی ٹھیک رہندے نیں, انج نہیں. تاڑ دے رہو, مار دے رہو, کٹ دے رہو. شودراں نے تے ہن بغاوت کر دیتی ہے, بول سانوں پروان نہیں. استریاں اجے بھی شوق نال گھر گھر وچ رامائن یہی پڑھی جاندی ہیں, ٹور گوار شودر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری. تے پتی مارے کٹے تے تاڑنا کرے تے انہاں نوں گلا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہی پڑھ دیاں پئی ہوئی, بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں, بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں, تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں, رام دی خشک مریادا تے دوراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا, ایڈیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے. آخیا نہیں, یہ نہیں پروان, رام کی وہ مریادا مینو پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے, رام کی یہ مریادا بھی مینو پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڑ دے. اور وہ اپنے بچوں ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیما کی طرح پلن, لاوارس مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹورتا تے کر نہیں سکتے سن, تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہیے سی. ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا تے ایدی لپیٹ دے چلی بڑی دنیا آئی اس دیش دی. بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پے, اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی. بودھک بودھ گیان چاہیے, بدھ اپنی بدھی کا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسی تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے, ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو, ہر وقت بدھ کا استعمال کرو. ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو, پیروں کی پہلے ورتوں بعد وچ کرو, اس کو بیشتر بدھی دی ورتوں کر لو. زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو, زبان غلط نہ بولے, پیر غلط نہ چلن, غلط نہ کرن. اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما.
1: پر اغیاراں دی محفل وچ, دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں. سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا, اینی مرض کر دیا, کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون؟ مہاتما بدھ دے پیروکار, پیروکار ہی نہ رہے. دیوا بجھ گیا, اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے, تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے, سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے. اس کشمکش دے وہ جڑا دیوا سی

0: شمع گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار وچ جلتے رہا سی بجھ گیا. باویں اج تو 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل وچ ناداناں دی محفل وچ بے وقوفاں دی محفل وچ کچھ عقل مند نہیں. شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں توحفے بازاں دی محفل وچ جل رہی کچھ بھی نہیں. ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی ادھر نویں شمع جلائی گو رکھنے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گو رکھنے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چھ بھی رہ گئیاں سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے. ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کراں چونکہ سما ہو گیا مختصری میں عرض کردا. گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے. گوپی چند ورگے جوگی بن گئے, برتری ورگے جوگی بن گئے, گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے. تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان آم پرجا تے آوے دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندہ ہے. نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے, نرگن گنوان دی نقل کردا ہے تے قدرتی گل ہے, نربل بلوان دی نقل کردا ہے ایسا ہی ہوندا ہے. تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے وچ جوگیاں دے نام دے اتے کئی مٹھ کئی شہر. اے گورکھ پور یو پی دا بہت وڈا شہر اے گورکھ دے نام دے. نانک متا جسنو آج تسی کہیں دے ہو صاحباں دے پاون پویتر استھان اے پہلے گورکھ متا سی. اے بھی میں عرض کر دیں اے گورکھ متا سی, اے گورکھ دی تھان سی. دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے چ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے چ بے جوگی پہاڑاں نو چھڑ کے آ گئے, برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں, یوگی آ گئے واپس. اے مٹھاں دے چھ آ جاندے سن, گرمیاں دے ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے چھ واپس آ جاندے سن. انہاں دی آمد دے چھ دیوالی ہوندی سی. دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے, دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے, سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے, گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے, گرمت نال جڑے ہے. بڑا ایک سانجا تیوہار ہے. اس واسطے اسی اس نوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹری تیوہار ہے, قومی تیوہار ہے, بہت وڈا تیوہار ہے. مختصر میں عرض کراں سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی. ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی, پدارتھ دی سدھی سی. عمر وڈی کر لو, اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو, من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے, من پورن طور تے اگاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. انی میں سمجھدے اگر تھوڑا اگاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندا ہے. پرماتما دے مارگ وچ کی ہے ردھیاں تے سدھیاں, تے جڑا مارگ وچ بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاڑا نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہووے رستے وچ جڑے سٹیشن آؤں وہ بڑے پرونک ہون تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون تے جیب وچ کافی دھن سمپدا ہوے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندا ہے. پرماتما دا مارگ پر رونق اگر کوئی چل پئے اگے ردھیاں سدھیاں کراماتاں پر مارگ وچ کوئی رک جائے وہ سیاڑا نہیں. اس واسطے میرے بادشاہ نے کہہ دیتا ہے سدھ ہوواں سدھ لائی ردھ آکھاں آؤ گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ متاں کدھر انہاں ردھیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے نہیں اگے چل. من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردھی سدھی ملدی ہے اکثر اے یوگی اتھے رکے. انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن پرماتما دے परमात्मा दे रहे रिद सिद्ध पुजारी सन ईश्वर दे नहीं। इस वास्ते गुरु नानक नूं जद 22-23 साल की उम्र गुरु नानक देव जी महाराज मिलते ने इन्हों ती योगियों की उम्र कोई 500 साल का कोई 800 वरिया का कोई 1200 साल का परविटे पैरां तले आंदे सन कई इन्नी लंबी उम्र दे क्योंकि श्वासों नूं रोक के बैठते सन पूरा साल ते श्वास ही नहीं चलते ते श्वास ही ते पूंजीए ते पूंजी ते खर्चे नहीं करते सन उम्र वध जांदी सी। गुरु नानक नूं बाला करके बुलांदे सन बच्चा सब सिद्धि मने बिचारिया किवें दर्शन इहो लेवे बाला इह जिहड़ा बच्चा है ते बच्चा करके गुरु नानक नूं बुलांदे सन बाला आओ बाला आओ बाला जी बैठ बच्चा हुण 500 साल की उम्र ते 22 साल की उम्र ते आपे ही बाला है पर हुण उम्र ही सिर्फ वधा लैणी और हजार हजार साल की कर लेनी अगर जिंदगी का यही मनोरथ है सागर विच हजार हजार साल दी मछलियां हुण भी मौजूद ने वो योगी हो गई उन्होंने कोई परम आनंद की प्राप्ति हो गई। उम्र दरख्तों की भी बहुत वड्डी है 2500 साल का खड़ा है दरख्त बोध गया विच जिहदे थले बैठ के महात्मा बुद्ध ने तपस्या की सी जिथे उसनू ज्ञान होया सी वो दरख्त मौजूद है 2500 साल पुराना। बाबे की बेर मौजूद है सुल्तानपुर विच पिछले साल जब मैं दर्शन करन गया ते खून टपक रहा सी ते मैं ग्रंथी साहब तो पुछे ते खून लगता है ते मैं इस तरह कभी दरख्तों तो टपकदा होया नहीं देखा अज तक नहीं देखा। मेरे ख्याल संत बाबा करतार सिंह जी भी है ते मैं सुते सिद्ध इन्हों तो भी पुछया सी जिथे तक मैनू याद है मैं कह ते खून है बिल्कुल खून है तो मैं कहन लगे हाँ डॉक्टर ने टेस्ट किया है खून है बिल्कुल लैबोरेटरी दे चले जाके उदी पूरी पड़चोल की थी ते खून है बेरी दे चों खून। कुछ दरख्त परम पुरखा नाल जुड़े हुए ने बोड़ महात्मा बुद्ध नाल जुड़े हुए हैं किकर करी ये श्री कृष्ण नाल जुड़े हुए ने कभी बौर मुताला करके वेखना यह जड़ा पिपल है कुछ देवी देवतावान नाल संबंधित रखता है बेरियां गुरु घर नाल जुड़ी हुई हैं बाबे बुढ़े दी बेर दुख बंजनी बेर लाची बेर सुल्तानपुर दिया गुरुद्वारा बाबा बेर साहब गुरुद्वारा बेर साहब बेरियां दा कोई गुरु इतिहास नाल गुरु घर नाल बहुत लंबा चौड़ा संबंध है। और इसे तरीके नाल मैं होर भी कुछ दरख्त देखे ने जो दुनिया के बाहर के महापुरुषों नाल संबंधित ने इन्हों का पिछोकड़ की है किसी वक्त तो मैं फिर अर्ज करा लेकिन एक मैं अर्ज करा बनस्पति जिंद जान है बनस्पति दुख सुख महसूस करती है ये उत्ते सिर्फ मौसम का ही असर नहीं मनुख के विचार का भी असर है माहौल का भी असर है। तो मैनू उतों के ग्रंथी सिंह ने दसिया सन 47 इस बेरी के खून निकलिया बड़ा निकलिया बड़ी कटावडी हुई उन्हां दिनों च किधरे रेलवे फाटक रेलवे क्रॉसिंग दे उत्ते 35-40 सिंह जिहड़े मारे गए सन उन्हां दिनों च ते खून निकल रहा सी ते कल मैनूं किसी सज्जन ने दस्सिया फिर निकलदा पिया ते ओह कागज़ दे उत्ते उस खून नूं तब्बे लवा के ना मैनूं आके दिखाया वह फिर काफ़ी निकलिया। संकेत ने इशारे ने कई दफा मनुख नहीं समझ सकता दरख्त समझ जांदे बनस्पति समझती बनस्पति बोध हो जाता है बनस्पति जो है पता चल जाता है। खैर गल लमकाइए ना मुख्तसर अर्ज करिए लंबी उम्र महान उम्र इन्हों योगियों ने ते कर ली लेकिन परम आनंद नहीं सी परम रस नहीं सी सहजे सहजे ये लहर ढिली पई जिमें मर्यादा पुरशोत्तम की लहर भारत दे ढिली पै गई लीला पुरशोत्तम की लहर करीबन करीबन मिट गई हुण किसे नूं दुराचार चंगा नहीं लगता पार्लीमेंट दे ची अजा जो है आवाज उठ चुकी है देवदासियां की प्रथा खत्म होनी चाहिए मंदिरां दे च नहीं चाहीदियां नचदियां होईयां टपदियां होईयां इह ते वेसवावां ने और इस तरीके नाल मंदिर बद अखलाकी दे अखाड़े बन जांदे ने और पुजारी भ्रष्ट हो जांदे ने इह तौर तरीके चले ने पार्लीमेंट दे च आवाज उठी है तो वह लीला पुरशोत्तम की लहर भी ठंडी पै गई महात्मा बुद्ध की लहर भी मिट गई। उदे मिटन दे होर कारणां दे चों एक ए भी कारण सी कि उस लहर की हिफाजत करने लई ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚ ਆਏ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਧੀ। ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੇ ਦੂਰ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਨਾਮਦੇਵ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡੋ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਛੱਡੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਛੱਡੋ ਉਹ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ, ਛੱਡੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕੋਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਗੀਤ ਗਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਠੰਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 99% ਉਹ ਭਗਤ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਚੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਨਾਈ ਸਨ ਉਹ ਸੈਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਚਮਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਤਨੇ ਛੀਂਬੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਛੀਂਬੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਛਿੰਬਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ UK ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੇ ਚਮਾਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਹੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਜੁਲਾਹੇ ਹੋਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼, ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਚਮਾਰ ਗਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਭਗਤ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬੈਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਬੋਧੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪਈ। ਇੱਧਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ, लीला परशोत्तम की लहर और बोधियां की लहर जोगियां की लहर भगतां की लहर तो बाद इस देश विच लहर चली सिखी दी। जगन्नाथपुरी तो भी लोकी आउंदे सन, बिदर तो भी लोकी आउंदे सन। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतना प्रताप, देश दे कोने कोणियां तो सतगुर दे चरणां विच श्रद्धालु पहुंचते सन। आसाम बंगाल बंगलादेश दे ची गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के अस्थान रह गए ने। बंगाल तक सी गुरु की सिखी, बिदर कर्नाटका कितने तक सी सिखी, नानक जेरा मौजूद है और उत्थों दे सिख इत्थे आउंदे सन। सारा हिंदुस्तान सिखी की लपेट दे च आया। तो हुण मैं दो शब्द कहना, वह भावें तुहानू ना चंगे लगन, वो गल वखरी, कहने का तो मैनू हक है ना, यह गल वखरी है। कोई सहमत होवे ना सहमत होवे, गुरु ने खुल के दी हर एक मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है और इतों ही गलत साबित हो जाती है। अगर हम कोई पड़ोसी लाछन ला दे तो कोई अपनी पत्नी नू घरों कढ़न नू राजी नहीं है। ठीक है, तू धोबी के कहने से कढ़ सकता है, असी यह अनर्थ नहीं कर सकते। तू एक ब्राह्मण की सिफारिश के नाल और उसकी फरियाद के नाल संभूक नू फांसी ते चाड़ सकता है, मौजूदा विधान नहीं चाड़ता। रामराज नू किस तरह लागू करोगे? वो लहर खत्म, कृष्ण दियां लहर खत्म मिट गई, योगियां दियां और बोधियां दी लहर खत्म मिट गई, नहीं पन पईआं। और भगतां दी लहर जिहड़ी सी गुस्ताखी माफ, वह भी करीबन करीबन समुचे देश विच नेस्तो नाबूद। जुलाहे बहुत ने इन्ह जुलाहियां दे हुण तुहानू कबीर की रूह नहीं मिलेगी। छींबे बहुत ने इन्हां दे हुण तुहानू कोई नाम दे उत्ते दर्शन नहीं आउणगे। चौक दे गंढण वाले जुतियां चमार बहुते ने, पर तुसी आखो कोई रविदास की झलक मिले नहीं, ऐ गल नहीं। हजामतां करदे नाई बथेरे मिलणगे, पर तुसी आखो हुण इहदे च कोई सैण बैठा होवे नहीं, ऐ गल नहीं। लहर ठंडी पै गई, खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, सिखी दी लहर चली। पर हुण मैं आखां ये लहर मिट्टी ते नहीं और मिट भी नहीं सकती। कारण इस लहर नूं सुरजीत रखण लई गुरुआं ने अपना खून डोलिया, निरव जबानी बोल नहीं बोले। पर ये लहर ठंडी पई है, मरी नहीं ठंडी पई है। ठंडी क्यों पई है? इस वास्ते कि जिहड़े मुदई ने इस लहर नूं अगां वधांदे उह कोरे राजनीतक बन गए, फोके राजनीतक बन गए। 90 तो लैके 95 फीसदी गुरुद्वारियां ते छा गए वह बंदे जिन्हां नूं पार्लियामेंट विच कुर्सी चाहीदी सी, गुरबाणी का प्रचार करन दी कोई सफेट नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भावना नहीं। जिन्हां नूं असेंबली हाल तक पहुंचना सी, पार्लियामेंट तक पहुंचना सी, हिंदुस्तान के सारे गुरुद्वारियां नूं इन्हां ने जफ्फे मार लै। जिन्हां ने गुरु तक पहुंचना सी, इस तरह के बंदियां दे हत्थां च गुरुद्वारे नहीं सन। जिन्हां ने सिर्फ पार्लियामेंट तक पहुंचना, जिन्हां ने सिर्फ असेंबली हाल तक पहुंचना, एक मिशनरी होने के नाते सानू एहसास करा देना मेरा फर्ज है, तो उसकी सुधाई करना थोड़ा तो मेरा एक दूजा फर्ज है। मैं सुधाई करा मेरा फर्ज है, तुसी सुधाई करो थोड़ा फर्ज है। कह देना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं कौम का मिशनरी हाँ, वक्ता, यह ड्यूटी है, यह मेरा कम है, यह मेरा धंधा है। मूर्ख कार लाया, सतगुरु ने इसे कम लाया, तो यह कम अपने ढंग नाल करना है। तो मैं इस तरह मैं जिथे जिथे घूम फिर के देखा गुरुद्वारियां की मुखी की कोशिश किवें पहुंची है, सताधारियां की कोठी तक किवें गुरु तक पहुंची है, इस ढंग की कोशिश ना हुई, कीती नहीं, बिल्कुल नहीं कीती। यह लहर ठंडी पै गई। तो हुण गुरुद्वारे का प्रधान का ना लईए, तो प्रधान ना लैंदिआं कोई गुरसिख याद नहीं आउंदा। इन्ना याद आवेगा कोई MLA होवेगा, होवेगा कोई पार्लियामेंट के बूहे खड़काण वाला होवेगा, और की है। ऐ गुरुद्वारे का सिकत्तर है जी, तो फौरन पता चल जाता है। ठीक है, कोई सत्ताधारियां की कोठी की परिक्रमा करता होगा, और की, और कुछ नहीं, और की है, और इस सिकत्तर कोल की है, और इस प्रधान के कोल की है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी कुछ दिस पिया کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے. انہوں نے سویا اچارن کیتا ہے, وہ بھی میں تھوڑا سرون کرا دیا. پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں, پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے, تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو. پر اج دیوالی کا تہوار ہے, تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈی لاویں, میں خامہ خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں, وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا, وہ چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ, جڑا چندن تھانوں عام بازاراں چ ملدا ہے نقلی چندن, باون چندن نہیں, وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکدا ہے, جڑا آسام دے جے میسور دے باغات دے چوں تے بڑا قیمتی ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ چ دیکھے سن, مہاراجے دے محل دے چ دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ, اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ آ لینا ہے, پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی, آخر لگا اندر تے ککران دے بوٹے لائے نے, تے ککران دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہندے نے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا, سونے دا. سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا, تجوری تے لوہے دی بنے گی, انہیں سونے دی بنائی, بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہندے نے میں اس تو پوچھا جے تو بکسا سونے دا بنایا ہے اے ہیرے رکھے نے پنے نیلم؟ کہندا نہیں, کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی, سونے دے بکسے دے کچھ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے, الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی, جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری, ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوئے. تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی, دھرم دا مکھی ہے, گردوارے دا مکھی ہے جی, پردھان صاحب نے. تے لوکاں نوں بھلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے, کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا, تھوڑا جی اندر چھات مار کے دیکھ, بوٹے ککراں دے نال ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نو, دوراچاریاں نو, ٹھگاں نو, تے قوم دروہیاں نو, پنتھ دروہیاں نو میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گم پھر کے. اے کچھ میں ویکھیا, واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے, زندگی ککراں ورگی. تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے, باہر لباس دھرم دا, دھرم دے مکھی. تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں. سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے, دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے, میں جان دینی ہے, میں اپنا دھن دینا ہے, میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جان دی, میں لینا ہے, میں قوم کولو لینا ہے, پنتھ کولو لینا ہے, دیش کولو لینا ہے, دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے, پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے. لینا ہی لینا ہے, دینا ککھ بھی نہیں. خون بھی لینا ہے, خون دینا نہیں, ککھ نہیں دینا, دین دی کوئی برتی نہیں. جیڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے, ٹھیک ہے. جی پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے, جیل کٹن دا مطلب کی ہوتا؟ معاوضہ دے, سال اسی جیل کٹی ہے, ہن تسی 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ, اسی بیٹھنا ہے.
1: پرانے رجواڑے جے کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی کہ میں کہنی ڈیموکریسی وچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلدا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلدا ہے گولیاں دے آسرے تے چلدا ہے توپاں دے آسرے تے چلدا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکدا کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں ایتھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں وچ کچھ بھی بول نہیں پئے آخر دباؤ کس دا راجنیتی دا تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے اونوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے فما کرنی اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دے چلے ہے اجے بھی اس نوں صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے میں نوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نوں کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نوں مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس توں سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آکھیا اور انگریز نے بھی ساڈی کرپان قبول کر لی یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہاں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینوں سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو باقیاں چ نہیں کسی چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا دے بھی نہیں کہن لگے نہیں میں کہو تے اپنے ملک دا جہاز ہے کہن لگے نہیں جا سکتے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس تے کیوں سٹ دے ہو تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نوں حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو توپاں دے آسلے تے حل کرو ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نوں کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے اوہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نوں گولی نال حل کرنا چاہندے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر انہاں دے اپنیاں نوں کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس نہیں جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالہ چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑنا چیتے آوے بزدل تے کائر نہ چیتے آون، جے دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے، کہہ دینا میرا فرض، اگوں مننا تھوڑا فرض، اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے، تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی، ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے، چھوٹی جی بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ اتھے جو شہید ہو چکے نے سارے دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو باقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے. آرتھک تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے، تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو، وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے، تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون، تاکہ ایسا نہ ہوئے ایک دلی دا ہوئے ایک کلکتے دا ہوئے، تے جب سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے، بمبے والا آوے تے دے، کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں، وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے. تے سلسلہ وار انہ تمام یتیماں بیواواں نو یا برد جنہ دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نو اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمبھ کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی، وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں. اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آخیا تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی، تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے. تے میں سنت فتح جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے. تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین، تے میں کدی کسی شہر دے کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے، تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی سیوا جو ہے کرے گا. تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بھائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں ستگر دیو جی مہاراج سارے دی مایا لکھے لان پروان کرن، تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو ستگر سارے دی مایا سفلی کرن لکھے لان.